awon iru dege dege ma benke di tesu iwa pwen ae dario anye kaye wa noma ture migun bane bako ma ke owura migun atene suru noba inese son noba iru bulun koba noba iru kapon yeson pwen agibu bane babe mara ina pube